0: Morgonstjärnor.
1: Hej, jag heter Lars Wöhler och du hör på NRK P3 Musik. Musik.